Ja, det er en litt annen sjanger Gro byr på i konkurransen, men det må til når man skal fram til ukas by. Jeg tror du har det nå. Send svaret til meg i appen NRK Radio, og i morgen tidlig så trekker jeg en vinner. Lykke til!

Og du hørte Murray Pariah som solist her i klaverkonsert nummer 2 av Johann Sebastian Bach. Jeg heter Siv Ammer og takker for i dag. Du har lyttet til Musikkfrokost. Husk å svare på konkurransen vår i appen NRK Radio, for i morgen så avslører jeg både svaret og trekker en vinner. Ha en fin dag videre på NRK Klassisk.